باتوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے نفرت کروں گا میں جب تک ہے جان۔

0: اور سامر یاسر نے بھی کہا ہے وہ ٹینیسی میں جو کرسٹا گیل پائک ہیں جن کو موت کی سزا دی گئی ہے, آپ نے کہا ہے وہی ڈیٹیل جو میں نے دیے, انہوں نے کہا ایز آف تھرسڈے مارننگ آج صبح تک ٹینیسی ڈپارٹمنٹ آف کریکشن اینڈ ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرز ہیو ناٹ پبلکلی ڈسکلوزڈ ہر وائٹلز اور پروگنوسز ٹو دا میڈیا. کہتے ہیں ابھی تک وہ جاں بحق نہیں ہوئی, اس کی جان نہیں گی, زہر دیا گیا ہے, دو ٹیکے دیے گئے ہیں, دونوں بار وہ نکل آئی ہے, لیکن ابھی تک آپ نے کہا یاسر کے انہوں نے تفصیل نہیں دی. یہ کہا ہے, یہ ایک رپورٹ میں ہے کہ اس کا دل ابھی دھڑک رہا ہے. لکھبیر, آئی ڈونٹ لو یو ود مائی ہارٹ اینڈ مائنڈ, آئی لو یو ود مائی سول, ان کیس مائی مائنڈ فورگیٹس اینڈ مائی ہارٹ اسٹاپس. کیا بات ہے رومی کی, لکھبیر, ونڈرفل, گریٹ کنٹریبیوشن. اور ریتو گپتا.
1: پروین جی نمسکار, میں بھی آپ کو یہ بتانے والی تھی. وہ پروین جی, وہ جو پائلٹ ہے نا, وہ زخمی ہوا ہے, وہ ہاسپٹل میں بھی داخل ہے. ٹھیک ہے, وہ انڈیا کے ابھی سبھی لوگ ہیرو مان رہے ہیں. وہ اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہے نتانیاہو, وہ بھی آ کے ملے ہیں. سبھی ٹرمپ نے بھی, سبھی نے بہت بریو پرسن ان کو کہا ہے. تو لیکن 174 کی تو جان بچا دی نا پروین جی, آپ تو چلو خود زخمی ہو گئے ہیں, لیکن ابھی پتہ نہیں جو جس نے چاقو پہ وار کیا وہ کس کنٹری کا تھا اور اس کا نام کیا ہے. ان کا نام کو پتا ہے نا آپ کو, سمت مشار یا باج بھی ان کو بولتے تھے. آگے بھی پہلے بھی کہتے بہت انہوں نے بہادری والے کام کیے
0: ہوں گے, پہلے بہت بہادری کی ہوگی, لیکن اس میں ان کا کیا کردار ہے, مسافروں کو بچانے میں کیا کردار ہے. ایک حملہ آور آیا ہے, چھری سے ان پر وار کیا, یہ پائلٹ ان سے لڑا ہے, ویری گڈ, یہ بریوری ہے. لیکن اس کو کہنا کہ انہوں نے سارے مسافروں کی جان بچائی ہے, وہ لڑا ہے, بعد میں انہوں نے قابو پا لیا ہے حملہ آور پر مسافروں نے, سو اس کو غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. آف کورس جو حملہ آور ہوگا وہ کوئی اسرائیل کے خلاف ہی ہوگا نا, جو اسرائیل کر رہا ہے خون ریزی, خون ریزی کے خلاف کوئی تو آواز اٹھتی رہے گی, بے شک اس کی جان چلی جائے لیکن آواز اٹھے گی ان کے خلاف.